ko ingoa haku ko mata fetu. Ne whanau au he maanga ko muta lau uru lau tā ki te mamatua haku ko tonga kilo mo whāsā. Ko whāsā mai he maanga ko hiku te wake. Ko hea na matua tāne ko niutama ko hea ko hako ia he maanga ko muta lau he maanga ho ne whidea ia mai matua tāne haku ko tonga kilo si alau au. Ko au mai hako tau lafu tokolonga tau lafu haku ne whanau mai e tonga kilo mo whāsā. Ko e tau mama tu tu puna hako ne tola he e mafana hako aloto ke laua hako laua ne lewe ki au mai hako mai me uru aki ko e seta. Ke manatu e au ka hae tau mena fufu ola osi ko e nua ne pahi ngon ko mautau. Ke o hake ke he vau ki moana whakaheke maua he nua ke tau mai e e tau kautonga he tau kaukau e ke kai a maua kai hoko atu ke maanga kwa mo moho tu ai e tau manini mo tau a siu ko tau mireni mo tau tō lahi funfuru ala ta manatu ke tau ngaho ia he maanga ne iki a maua mo e seta ko maua ne lahi e whakamotu taki ke tau mamatu tupuna ko matua hako ko tonga kilo